Asia e África, mas é bagaja. Kupangisimina, ikungani ngikhetha, ngizokhetha i-Africa, mangibagaja.